0: wisdom. Ain't no fool like an old fool. They say.
1: Hyvää fiiliksiä. Ykkä ja ykkä kone.